0: Radio Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Prodaje se željezna balkonska ograda i jedna kožna jaketa za motoriste.
0: Dobro.
1: Na broj telefona 099 840 24 23.
0: Hvala lijepa, pozdrav. Dakle, željezna balkonska ograda i jedna kožna jakna prodaju se na 099 840 2423.